0: italienne.
1: Скільки печалей, скільки морок, і ти вже не можеш ступити крок, вже зупиняєш серце, рахуючи втрати.